kur vietējies veida Bale, bale, bale Pļetkotāju apēda rēmēru Ar vodkastu pliertāku, ar vodkastu pliertāku Pļetkotāju apēda rēmēru Ar vodkastu pliertāku